0: moto mo kwa chalite bona kola kisayo ndenge o sali
1: telema
0: twende dalela ka mwana o balela ka te luka o buzwa ha.